اکثر گزر نہیں جاتا, کبھی کبھی وقت رک بھی جاتا ہے, کیونکہ دل کی دھڑکنیں رک سی جاتی ہیں, اور ایسا تب ہوتا ہے جب نظریں مل جاتی ہیں تمہاری نظر سے. چھپے ہیں کتنے خوبصورت راز تمہاری ان آنکھوں میں. یہ جو نیلی نیلی سی آنکھیں ہیں تمہاری, جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں اس میں, ہر لہر میں چھپا ہو جیسے کوئی قصہ, ایک عشق کا سفر. کبھی سے شرماتی سی جھک جاتی ہیں تو کبھی دل میں طوفان سا اٹھ جاتا ہے. کبھی چمک اٹھتی ہیں جیسے تاروں بھری رات کا چاند ہو. تمہاری آنکھیں بولتی ہیں بنا بولے, درد کی کہانیاں بھی ہیں ان میں, خوشی کی چمک بھی ہے, اور وہ انکہی داستان بھی جو محبت میں اکثر کہی جاتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی کہی جاتی, اور کبھی کبھی تو کچھ نہ کہہ کے یہ جو نظروں سے تیر چلتے ہیں نا, جی جو نظروں سے تم چلاتے ہو تیر, وہ آر پار رہتا ہے وہی تیر کچھ ایسے.